obeye amana ye ye na wo de enas amana midine ejewusu mi yosofo no dofa na dwe ene sofo maami Olivia Apia.